Merkel? Nee. Forte femme. Fiera femme. Tjue femme. To femme. Femtioåtta. Fem åtta. Trettifem. Tre fem. Syttioåtta. Sju åtta. Sekstisju. Seks sju. Syttito. Sju to. Førtitre. Fire tre. Ti. En null. Seksti. Seks null. Tjueni. To ni. Trettitre. Tre tre. Telefonen ringer med sjekkebingo.